4 og lese fra vers 4 der. Filipperbrevet 3:1 står det sånn. Ellers, brødrene mine, gled dykk i Herren. Jeg vert ikke trøtt av å skrive det samme om at, og for dykk er det så mye tryggere. Hold øga med hundene. Hold øga med de vonde arbeiderne. Hold øga med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne. Vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lite kjøtt. Og så står det i det 4. kapittelet fra vers 4, sånn. Gled dykk i Herren alltid. Atter vil jeg sige, gled dykk. La spaklunde dykker være kjent for alle mennesker. Herren er nær. Gjer dykk inga surt for noe, men la i alle ting bønneemna dykker komme fram for Gud i påkalling og bønn med takksegning. Og Guds fred, som går over alt vet, skal bevare hjarta dykker og tankene dykker i Kristus Jesus. Amen. Ja, det er vel et ord som kanskje noen har lært seg utenat, i alle fall da kapittel 4:4. Og likevel så tror jeg dette her er et vanskelig ord for oss. Gled dykk i Herren alltid. Alltid. Hvordan står det til med bibeltroskapen? Gled dykk i Herren alltid. For bibeltroskapen skal ikke bare prøves om du holder ordet for sant, men om du skikker livet ditt etter det. Og det er avgjørende punkt. Og nå er det slik at hvis gleden i Herren forsvinner ur ditt liv, eller du er fremmed for den, så blir ikke hjertet stående tomt. Det er det som er så alvorlig. Hjertet vil uvegerlig finne sin glede andre plass. Og derfor er det det beste vern imot å komme bort ifra Gud, om Herren kan fylle deg med den glede. Gled dykk i Herren alltid. Da er det ikke så lett at det blir andre ting som teker plassen. Og du bestemmer i grunn ikke hvor hjertet ditt skal være. For det er nå en gang sånn at der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Hjertet går sine veier da. Og der du har skatten din, der vil hjertet ditt være. Og har du skatten og det som fyller ditt hjerte med glede i denne verden, så vil hjertet ditt være her. Du kan bekjenne kristendom hvor mye du vil, men er skatten din i verden, så vil hjertet ditt være der. Der skatten din er, vil hjertet ditt være. Og derfor er det så om å gjøre at Herren får tale til oss om dette. At han får holde oss der, at jeg får ha en sann glede i Gud, i Herren. Nå er det ikke sånn i kristenlivet at det bare er glede, det vet vi nok godt. Og slik vet vi at det står salig i deg som sørger. For å være et Guds barn i denne verden gjør det så vanskelig at en kristen må sukke så mange ganger. For det første så har han verden imot seg, den ligger der under, og det kan ikke et Guds barn trives med. Det som et Guds barn elsker, det hater jo denne verden. Og det som Guds barn hater, det elsker denne verden. Så det gjør det ikke så lett. Og for ikke snakke om alle som er på vei til fortapelsen. Det er så tungt å tenke på. Snille, gode naboer og bygda folk, så snart skal åpne sine øyne i den evige pine om de ikke blir omvendt til Gud.
Så där kan ju inte att fylla ett Guds barn med stor sorg. Herre, må du ge omvändelse, men till tid. Så tror jag då att det Guds barn så lever i lyset, det i sörge, för det finns så mycket i hjärta och i sitt eget liv så de må gråta över. Alltså det är många grunder till att ett Guds barn kan känna på sorg. Och i tillägg så får man smaka syndefallets kår som Guds barn och. Jammer och nöd och sjukdom och död har synden i världen fört in. Och likaväl så står det här, gläd dig i Herren alltid. Det är ett bild från skriften, någon till dock har hört det jag tänker där fram, men i grund hänger det för mitt vedkommande också fast i denna texten, där bilden. Det känner ju ifrån salman att det står, Herren är min borg. Borg alltså är en plats du söker ly för att vara trygg. Hur ska du römma i nöden? Hur ska du römma med dina synder? Herren är min borg. Jag har funnit ett tillflyktsrum. Och då har jag brukt av bilder från fjärde Mosebok kapitel 35. Och där må jag tillbaka stickas ur en kälden. För där står det om dessa fristadarna. Det var alltså en ordning som Gud hade ordnat för det gamla Israel. För att undgå att det blodhävn utarta. I det gamla samfundet så var ju inte, rättsväsendet så gott uppbyggd. Att det var inte sådant att det var lagmansrätt och allt det där uppgörna. Det var nog ett system på det. Men i grund var det familjen så hävna brottsverket. Så visst det var en i familjen så var slått i hel. Så låg det på familjen att ta hävn över förbrytaren. Och efter Noa-pakten så är det ju egentligen så allvarligt att ta ett människoliv. Där står, den som tek mäns liv, hans liv ska män ta. Så principiellt är det dödsstraff för att ta liv. Att det av många grunder inte ska bli genomfört i vårt land i fredstid, det kan vara. Det är så mycket som kan vara osäkert. Och en må framförallt undgå att det oskyldiga blir dömt, inte sant? Men så okränkligt är livet att den som tek mäns liv, hans liv ska män ta. Och i den sammanhangen är det ohyggligt att tänka på alla fosterdrapo. Så kviles en förbannelse över vårt land. Det är så en morrysta när en tänker på det. Att Gud ännu bevarar landet i alla fall i en slags yttre godhet. Men det ska kosta landet vårt väldigt dyrt. Det kan du vara säker på. Livet är okränkeligt. För att undgå det så var det ordnat sån i Israel att hvis det var någon så hade tagit liv. Men de hade inte ment det. Det var uhäll. Och då var det ju inte försättelig och då skulle ju inte blodhävn gå sin gång för det var ett uhäll. Jag står exempel för det visst också jäkt och skafte när han var och hugg i skogen. Så får det i och dräper man. Likaväl så var det sån att det var lätt för det att utveckla sig och familjen ville ta hävn. Och den som hade gjort en sån ugärning kunde aldrig vara trygg. Hur han var så räknade han med han måtte se bakom sig. Är det någon på spår efter mig för att ta livet av mig? Och då hade Gud ordnat med dessa fristadarna. Det var tre byar i själva Israels land och så var det tre stycken på östsidan av Jordan. Så att det skulle inte vara för långt heller. Och vägen skulle vara gott i stan. Och när någon hade tagit livet och inte mänta så skulle de römma till fristadarna. Och kom de först innanför fristaden så kunde de pusta ut. Då hade inte drapsmannen avgång till ta dig. Och de var trygga. Och så var loven sån att de skulle bli boende där inte översteprästen var död. Så levde då. Och då var saken ut av världen. Det har varit brukt i förkynnelsen. Jag syns det är ett gott bilde.
For saken at det henger en dødsdom over oss mennesker. Den sjel som synder skal dø. De fleste hører ikke bra og tenker ikke på det. Men det står i Nahum 1:3 at en hevner er Herren og full av harme. Og så følger han i sporet på synderen. Og en dag skal hevneren nå den skyldige igjen. Hevnen hører meg til, sier Herren. Så folk kan prøve å glemme Gud. Det hjelper ingenting. Herren glemmer de ikke. Men nå er det sånn at denne Gud som vi har krenket med vårt liv, han er uendelig barmhjertig i sitt hjerte mot deg som falt. Og så vil han redde sin fallne skapning. Det er stort å tenke på. Og så har han ordnet til en fristad. En eneste. Der de som har syndet mot Gud kan rømme og være trygg. Og fristaden heter Kristus Jesus. For i Kristus har Gud nemlig gjort opp for alle synder. All verdens synd har fått sin straff for dem. Jesus har båret det. Og han har utsonet og slettet menneskeslektens skyld. Så det er syndstilgivelse og nåde å få for hvert eneste menneske i Kristus Jesus. Og så driver ordet med en eneste ting på denne jord først og fremst. Og det er å få menneskene til å søke sin tilflukt i Kristus Jesus. Da gjør han med loven sin tale inn i samvittigheten, så mennesket skal bli skyldig for Gud, og ikke finne noen plass å gjemme seg på hele denne jord, sånn at de får bruk for redningen i Kristus Jesus. Og så forkynnes evangeliet utover jord, at Kristus er kommet, og har ordnet ei frelsa, og gjort opp for verdens synd. Og så ropes det på de skyldige, de som står i skyld langt oppover halsen og ikke kan betale for meg. Og alle de tørste, kom til vattnene, og de som ingen penger har, kom og kjøp. Det er en redning i Kristus Jesus. Og så forkynnes dette ordet for at du i din elendighet skal få ta din tilflukt til den Herre Jesus. Og vi har sånn herlig bilde på Golgata. Der er vi jo slekt og samlet. Det var to røvere. Og så var det vår Herre Jesus. Så døde i midten. Og så en røver på hver side. Lik i ugjerning. Men i nøden så hører og mottar han inntrykk fra den Herre Jesus den ene. Og så tar han sin tilflukt til Jesus, og så går han rett til paradis. Så fullstendigt hadde Jesus ordnet frelsen, til og med en røver. Og den andre går fortapt, ikke fordi han hadde syndet mer, men fordi han ikke kom til fristaden. Det var Rom, det er åpning. Nå er det de som er kommet til fristaden. De som er kommet til Jesus. Og tatt sin tilflukt til Jesus. De er altså på en sånn fristad der det er ingen fordømmelse. Vi hørte, jeg ble minnet om i dag i samtalen, at det er den som hører mitt ord og tror han som sender meg, han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ikke for røveren, og ikke for Paulus. Og det var ikke gjerningsforskjellen som gjorde det, men det var den ene tingen, de var kommet til fristaden. Og det er egentlig bare den eneste tingen som avgjør alt,
om du i din eländighet har kommit till Jesus i troen,

ett människolag sån att han kan känna sig glad i ett halvt år utan stopp. Jag ville nog gå upp och ner, men de var trygga, för de var i arken. Och de hade grund till att vara glada. Men hela världen gick undan i dem, så bar arken de tryckt in på den nya jord. Släk har Gud ordnat i frälsa. Och den som har tagit sin tillflykt i Jesus, han är i en sån frälsesark. Så bär han tryckt över bölje och storma in på den härliggjorda nya jord. Har du inte grund till att vara glad? Gläd dig i Herren alltid. Och det är lika mycket när du känner dig långt nere. Och därför sång vi den sången till Björn med. Man hade en annan man hade tänkt på, men så fann man inte i den boken som vi brukar. Så var det den: O Jesus, öppna du mitt öje. För här är det den äge som är i Kristus Jesus. Ska du glädja dig i Herren alltid, så är det inte med att prova att jäcka dig upp och göra dig glad och sätta smil på fjeset. Men det är vid att fästa blicken på vad Gud säger du äg i Kristus Jesus. Och i sången så skildrar Lina Sandeldason: Jag har en fader i det höje, som fader om hur för mig har. En annan sång som jag känner säger: Jesus har satt mig in i barnekåret sitt. Jag får vara i Jesus sitt förhåll till Gud. Barnekår. Ena ordet är adoptio. Och där vet du vad det betyder att adoptera. Det är någon som inte har någon rätta i huset, så blir tatt in och gjort till barn i familje med arverätt och allsamma. Så att de är de kära barnen. Det är en av de oro. Gud tar ett syndigt människa och kallar det till Kristus Jesus, och så sätter han in i full adoptionsrättigheter där han har all rättighet i huset, och han ger en ting till så inte ett naturligt förälder kan. Han jämförde hjärta så det börjar att ligna på farsin och det kan inte en naturlig göra. Så adoptor, det är stora ting. Så där ska du få lov att glädja dig över att det så glad som Gud är i Jesus. Detta är son min, den älskade. Sån frydan sig över dig som är i Kristus Jesus. En fader i det höje. Som fader om hur form jag har. Vär. Och så kommer nästa. Jag har en broder vid Guds sida. Hem hos Gud natt och dag, så står Jesus i syndarens stad, i sina troende sin stad, och visar sig för Guds åsyn och arbetar för dig, så din natt och dag har Guds välbehag. Tänk på det. Han syner sig nu för Guds åsyn för vår skull. Det ordet är jag väldigt glad i, måste säga. För det skiftar så hos mig, jag vet inte om det är det sånt, men av och till är jag så gott i lag att det där jublar i hjärta, och andra gånger så syns det inte jag ser någonting. Då är det gott för mig att se ordet. Nu visar Jesus sig för Guds åsyn med naglemärkta händerna med sin soning och säger: jag går god för han. Han är min. Här är soningen. Och där ger han ändå till i syndeögonblicket: var jag emot min vilje, synder? Och så vill Satan föreställa sig alltså i tordensky. Så står Jesus framför fadern, så försvarar han min och säger: ja, men det är en ting till att säga. Denna synd nu är fullständigt utslättad och gjort upp. Kan inte fördöma mig. Är det inte gott att vara i Kristus Jesus? Så det står i förklaringen till den tredje artikeln: i denna kyrka tillgir han mig och alla troende, eller ger han mig och alla troende full förlåtelse för synderna. Daglig förlåtelse står det väl.
Så det er stor

Och så står han vidare: jag har en broder väg och sida som alltid träder framför mig. Jag har en nådeström så vide som himlens välving räcker sig. Och så kommer den tredje person i gudomen: jag har en talsman, en annan talsman, säger Jesus, som ska bo i hjärtna våra. Jag har en talsman, tro i nöden, en tröster och en hjälper god. Jag har ett evigt liv i döden, en evig fred i Jesu blod. Så Guds ord vill hålla fram för dig vad du äger i Jesus. Så du ska börja köpa riktomarna dina, och så ska du inte göra så. Alltså det är så lätt att fästa blicket på det du har på jord. En liten stund så ska du resa ifrån allt samma, och har du inte något mer så är du lutfattig i all evighet. Men köp på det du har i Kristus. Du store Gud, jag har ett evighetens rike. Jag har en arv, så Jesus vant mig. Så är ofläckad, hörde mig på första samlingen. Fläcklös, står det på mitt. Så av allt som har skett i kristenlivet så har jag ännu inte sett ett märke på arven. Den är fullt intakt och kviler på Jesu död. Gläd dig i Herren alltid. Och gläd dig också över det där står till Asaf. Han, Asaf hade det inte lätt. Jag kan vara snacka till någon som känner att det livet knip. Och det kan det göra för världsliga människor. Och det kan det göra för Guds barn. Men det är en kämpeforskjell. För den troende är i Kristus Jesus. Och hur ser det då? Du lejer mig med ditt råd. Och sen täck du mig upp i härlighet. Kan du tänka bättre livsvillkor? Vad var det du kunde önska bättre än det? Ja, jag måste börja. Du lejer mig med ditt råd. Nej, jag vill hellre han skulle leja mig efter mitt råd. Ha? Nej, för då kan jag havna i förtapelsen. För jag har inte förstand på att föra mig till himmel. Jag vet inte vad jag tränger. Gud han vet vad jag tränger. Och han lejer mig med sitt råd. Och säger och tecknar mig upp i härlighet. Sån är det för dig som är i Kristus Jesus. Ja, jag ska helt på med det där. Men nu har jag lust att spörja dig. Hur går det i vardagen? Får du glädje i Herren? Är det så när du går ut att du går med hemlig glädje i hjärta? Tänk att det får vara Jesus. Hur rik är det? Jag har Jesus. Jag tippar det är sånt som med mig ofta. Att du inte kommer långt för att vill fara ifrån dig. För det första så är det ju födelseslivet. Så inte jag förstand på Guds ord. Och det var en som sa det var inte så lätt att vara en glad kristen. Och du hade skicklig ryggverk, sa han. Han var så ont i ryggen. Ja, det är inte så lätt att känna sig glad. Men är han i fristaden så han har lika grund att vara glad. Ja då. Själv man inte känner sig så glad. Så man kan skilja där. Men likaväl så går det inte så länge, tänker jag, för glädjen vill försvinna. Och det är många grunder till det. Det kan vara sjukdom och bekymringar. Det kan vara situation som vi lever upp i kristenheten nu. Så är så ruschig att du kan bli riktigt rädd. Och så är skan upp. Gärna säga mer om idag också. Det kan vara fall och nöd. Kära, så täcker glädjen från dig. Du har så vitt fått dratt pusten. Och glädd dig i Kristus. Så kommer det ett eller annat som förstyrrar glädjen. Är det sånt det har då? Jag är rädd för det. Men här står att glädj dig i Herren alltid. Ja, men det går ju inte. Det kommer något som tar glädjen ifrån mig. Och så ägnar jag på jord och förra vet ordet höra. Så var du så lätt och glad när du fick köra. Och så är det så. De gamla de sa på Västland att det leker så är kipa, sa de. Vet du vad kipa är?
Det är en sån flättakorg som du bar på ryggen. Den har ju inte vatten, kan du skönna. En leke så är kipa. Gud har gett mig ett Guds ord och så är det så där färg ifrån mig. Men nu ska du få en god hjälp ifrån Guds ord, hvis du kan börja få nådet att ta det till dig. För vad rätt har Guds barn? När det kommer något som vill ta glädjen ifrån dig, vad det än är, så ska du få gå en väg. Och den vägen är prövd och funnit god. Du ska få låta alla ting komma fram för Gud. Kommer bekymringen och vill ta glädjen ifrån dig, så ska du få springa Gud i famn och säga, tara du. Är det inte sånt det har dig i hemmanen dockas? Ungarna har nog lite före dig och ofta är de också sorglösa. Men så kommer det något problem som de inte finner ut av. Och så springer de bara inte far eller mor. Hjälp mig! Och föräldrar är inte så sena då alltid. Först nu kan det för något. Men ni känner inte det där som föräldrar hos den och ungarna som kommer. Mamma, hjälp mig. Pappa, kan du hjälpa mig? Ja, då säger du nej. Hoppas inte du är så harhjärtat att du inte hör en ungarna ropa på dig. Är du säkert inte. Det är inte så lätt då. Nu är det av och till en övelse att de ska få pröva sig och du har dina måta. Men nu säger Gud Fader en ting. La i alla ting önskena dyker komma framför Gud i påkallelse och bön med tacksägelse. Så efter kvarta kommer något som vill ta glädje ifrån dig, så ska du springa in till Gud med det och säga, ta detta i din hand. Där ska du få springa med bekymringarna dina. Där ska du få springa med dig som ligger på ditt hjärta och teke nattesövn för du är så bekymrad. Kast all dyckas ut på han, för han har omsut för dyck. Ska du bli bevart så en glad kristen, så må du gå efter kvart så det kommer något som vill ta glädjen ifrån dig. Och springa Gud i famn och leverera det till den allmäktige. För han har själv sagt det. Det var det jag hade lust att säga till dig. När jag ska be så ser jag ofta på min värdighet. Men där ska jag släppa. För att jag ska få lov att köpa han har själv lovat. Köpa löfte. Och köpa att det är något du har i Kristus. Så det, du får lov att bruka Jesus sina rättigheter. Det har jag redan hört att jag har tagit med en historia från när Ludvig Hoppe skulle bygga hus in i Hardanger. Nu har jag läst i boken så då skrev han lite anslöjt än jag har hört det, så då får jag pröva hålla mig till det. Och då skrev han att han skulle pröva få lån i Hardanger Sparbank. Ja, han skrev inte att det var seg, men det vet man nog då. Och de förlangade att han skulle ha 3 stycken som gick god för det. 3 kautionister. Så de var inte så släpphänta för med lån. Så skulle de få lån och han skulle bygga hus, så måtte han ha lån. Så måtte han ha 3 stycken som var lov då infri, hvis inte han klarte det. Så han kommer till bankchefen och säger, jag tränger lån. Ja, du må ha 3 namn. Så hade han gått och kvidd sig länge. Han hade en god vän som var rik. Och så gick han till slut till han och spör, får jag lov att låna ditt namn? Ja, det var jag med en gång. Och så kommer han till banken andra gången och säger, nu har du fått 1 namn. Ja, men du ska ha 3. Ja, säger han, jag har 1. Ja, säger bankchefen, jag får se det namnet du har då. Och så levererar han fram papiret med signaturen och avtalen. Och när bankchefen såg det, då förändrade hela ansiktet sig på han. Och så smilte han till han och sa, i detta namnet kan du få allt du träng. Det var inte spörsmål om någonting. Men en gång han såg namnet, så var saken klar. Vad tror du det ligger i att be i Jesu namn? Det är ju nettopp det att du får släppa komma med din egen värdighet. Men du får lov att visa, han infrir. Han infrir.
han tar kostnaden. Och därför tror du det är så viktigt att du får lov att gå den vägen dagligt. När någon tar glädjen ifrån dig och vill ha ögonen bort ifrån Kristus, så kommer den ena tingen efter den andra. Så ska du få gå den vägen. Lägg allting. Önskan eller bönnämnena står han och komma framför Gud. Men så är det ett spörsmål till, och det är: hur går det med bönnelivet på denna måten? Ja, det är inte bara att sätta sig igång, ser du. För det är ju inte bara att snacka med mun hvis det inte hjärta är med. Och därför är det så viktigt att du får bönnens ånd, så den samma som nådens ånd. Och där ligger ju inte minst i det att det Herren själv har sagt: kall på mig på nödens dag. Du kan inte ära din Gud bättre en dag än att du kommer på hans ord. Men så står han också här, och där hade jag lust att ta fram till dig. Där står: med tacksägelse. Och där tror jag att jag har fått något i mitt eget bönneliv som har hjälpt mig många gånger. För hur är det när jag inte syns hjärta vill vara med i bönnerna mina? Jag prövar att samla mig, men det vill liksom inte. Då har jag funnit våldsom tröst i, över Luther säger den plats han och att det, där står det: Lars, tacka eller lova och be. I den räckeföljen i flera salmer. Och där, när du börjar att tacka Gud, och då börjar jag på den måten: tack för, nu känner jag mig tom och inte för en gång till att be så ska. Tack för du tänkte på mig ifrån evighet, kära Gud. Tack för du tog på dig att bli min frälsare. Tack för du kom här ner till stövet och blev plaga och pröva för att frälsa mig. Tack för du har borat mina synder och gjort upp mitt räkenskap på Golgata kors. Tack för du gjorde det så fullständigt att det finns inte en synd igen som inte var med. Och tack för du har sänt detta ordet till mig. Tack för att jag var borat till din helige dop så ett litet barn för att kunna be i bön. Tack för att jag fick växa upp i en kristen hem. Tack för att du tog mig in i ditt rike. Och så börjar det att bli mer detaljerat efter kvart. Och så är det: tack för att du har följt mig dessa dagarna på jord. I de vanskliga barn och tenor kunde vara väldigt vanskliga någon gånger. Jag var ju den enaste till 10 som var bevisst Guds barn i ungdomsskolan. Du kunde bli ganska utanför. Och det är lätt att tänka att det borde nog vara så lätt, men i grund kan det vara många gånger väldigt vanskligt för dig. Visst, de är alena. Men det var aldrig alena. För det var en som följde mig så skyggen då och. Och så hade jag måttat tacka han efterpå, för han gick med mig i de dagarna. Och så har han gått med mig upp igen alla dagarna jag har fått rejst ut med ordet. Och synt djävulen är så fryktelig när. Så är det en som har varit hos mig natt och dag. Och så har jag måttat tacka han för dessa dagarna. Och för det han har varit för mig. Och mens jag driver och tacka min Gud och frälsar, så siger dig tröst in i kjell. Han som har tagit sig av mig inte idag på så förunderlig vis, han vet och rå med resten. Och för jag vet ordet av det, så känner jag så gott att få ösa ut, så det står i salmarna: utös deras hjärte för Herren, töm ut hela bötto. Du går och bär på så mycket. Ja, men det är inte meningen att du ska bära det, för du har en Gud. Låt allting bönämna dyka komma fram för Gud. Töm det ut för hans åsyn. Jag syns det är ett härligt ord. Och vad sker då? Då kan du lika väl få vara ett glad Guds barn, för då vet du, den sa ju inte mig, men det är hans. När du kommer med nöden din till Jesus, till Gud, så tek han saken som si. Och han klarar sina saker han.
han klarer det. Og så får du gå videre så lett og glad i livet, for nå har den allmektige Gud tatt hånd om min nød. Det betyr ikke at han løser det sånn som jeg tenker, for det gjør han mange ganger ikke. Og han venter. Han dryger, står det mange ganger. Og derfor må du lære å bia på Herren. Bi på Herren. Og det å bia, det betyr vente lenge til synet at han er forgjeves. Men det er ikke forgjeves. For har Herren tatt saken, så klarer han det etter sitt råd og vilje. Og derfor vil nok Guds styre måtte lage mange problem for tanken din, men i djupet sett ikke for din tro, for der kjenner du han som døde for deg. Og da står det, han som ikke sparte sin eneste son, men ga han for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Så det er sånne ord som du må ta med deg. For det står noe om Guds fred. Den går over all forstand. Hvor høyt når forstanden din? Den når ikke så høyt. I alle fall ikke når du kommer inn på Guds måte. Men Guds fred går over all forstand. Jeg har i det senere måtte tatt med noe fra Hallesby, så jeg synes det har vært gripende. Hallesby skriver ifra en andakt i andaktsboken sin, Daglig fornyelse. Der skriver han om døperen Johannes i fengsel, og sånn som Hallesby oppfattet det, det er noen diskusjon om, det var at han virkelig var kommet i tvil. Karl Fredrik Wisløf og andre mener ikke da, Luther mente ikke da, men det er ikke diskusjonen. Og så får han et svar hos Jesus, enten når svaret var myntet på disiplene eller han selv. Salig er den som ikke tar anstøt av meg. Du vil kjenne anstøt i livet, for Guds veier er så underlige. Og så tar han noen eksempel. Det står, det går et lite følge på 6 personer hjemme fra kirkegården. Det er far og 5 barn. De 2 minste var for små til å være med. Det er mor de har lagt i grav. Fars hjerte er i opprør. Han tror på Gud, men nå er hjertet hans i opprør, skriver han. Hvor kunne Gud ta mor ifra de små? Og foreløpig kan Jesus ikke svare en salig er den som ikke tar anstøt av meg. Han gir ingen forklaring. Hvorfor greip han ikke inn? Salig er den som ikke tar anstøt av meg. Så skriver han videre, der sitter et foreldrepar på hver sin side til et sykt barn som ligger på sykehus og vrir seg i feberkramp og store smerte. Mor og far har bedt på sine kne at Gud måtte gjøre den lille frisk. Nå ber de bare at han må ta livet fort så smertene skal slutte. Og foreløpig så vrir barnet seg i feberkrampe. Da kjennes anstøtet. Hvorfor griper ikke Gud inn? Og foreløpig kan Jesus bare svare, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Til da å være Gud, høyre skriver Hallesby videre, og være ubegripelig for vår fornuft. Hvis ikke Gud var høyere enn min fornuft, så hadde jo jeg vært Gud. Jeg vil ikke tro på meg selv. Jeg vil ikke tro på en som ikke makter og forstår bedre som jeg. Men da kommer jeg også til å oppleve at Guds tanker er ikke mine tanker. Og så kjenner jeg anstøtet. Har du kjent det? Salig er den som ikke tar anstøt av meg. Lykkelig er du om du kjenner Gud så godt at du stoler på han når du ikke forstår han. Guds fred går over all forstand. Så midt i at du lite forstår mange ganger, så skal du få lov å hvile deg i at i Kristus har Guds barmhjertighet. Og så får jeg ha fred midt i nøden. For jeg kjenner hans Gud.
och han ska föra min sak så jag en dag ska prisa han. Det kan du vara säker på. Ingen av dig som tar sin tillflykt till han ska bli till skamme. Ingen av dig. Vär du trygg. Han är Gud. Men han ger dig på en väg som du inte begriper. Många gånger. Och därför ska du lära dig att hålla ögonen stift på löfte och inte på vad du förstår. Tack och lov, jag har en Gud som är större än min förstånd. Jag får hålla mig till hans ord. Och så har denne Guds fred i hjärtat som ger, jag får lika väl vara i Kristus Jesus, jag får lika väl vara i Guds hand. Han ber mig. Jag har stund och härmat i gamla dagar, jag hörde en man som hade varit på handling. Och så när han ska gå ut till butiken, där kommer det en nabokona som bor ändå längre uppe. Och hon bär på en tung ryggsäck och har varit och handla. Och så säger han, vill du inte sitta på? Jo, kan ni då, säger jag. Och så sätter sig upp på kärro och så kör de upp igen. Så snurrar han sig och så ser han och, ja men sitter hon med ryggsäcken på ryggen ännu. Så säger han till, vill du inte sätta ta dig ryggsäcken? Det är nog för galet att du ska köra både mig och säcken. Säcken kan jag ta själv, sa hon. Ja, ja. Och var inte det skarpaste kanske. Men är det inte sån med dig många gånger? Du får kanske i din nåde klinga dig till att Jesus frälser dig. Ja, men tror inte du han kan klara börna så du ber av? Ska hans arm vara för kort? Så därför vill jag gärna säga dig, sätt nu säcken ifrån dig på Guds egen ord och löfte. I alla ting önskar när du kan komma fram för Gud i påkallelse och bön. Och Guds fred som går över all förstånd ska bevara hjärtadyckar och tankarna i Kristus Jesus. Det var i grund detta ord jag hade lust att minna dock om på detta möte. Nu ska vi gå till avslutning. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för att du tog på dig att bli syndarnas sin tillflykt. Syndarnas trofaste vän. Så må du föra sån, Herre Jesus, att det får vara sant alla dagar. Att vi får vara i dig, vet du. Att det kan vara sant nu och särskilt om vi ska in i evigheten. Att för mig är livet Kristus och döden är vinning. Så tackar jag dig Jesus för att du säger detta ordet genom din apostel. Gläd dig i Herren alltid. Och nu vill jag be dig att du vill följa oss med ditt ord. Som jag huskar att du sa. Och ser hem till dig, kära Herre Jesus. Och glär oss över dem här i dig. Inte med förstår dig sånt som du är. Och aldrig mer någon tåra ska renna på vår kind. Jag ber dig om för Jesus skull. Amen.

Esekiel kapittel 5-6. Menneskesønn, ta deg et skarpt sverd, bruk det som rakekniv og far over hodet og skjegg med det. Ta deg så en skålvekt og del både hår og skjegg. En tredjedel skal du brenne opp midt i byen, når beleiringsdagene er over. En tredjedel skal du hogge i med sverdet rundt omkring byen. Og en tredjedel skal du spre for veien. Med draget sverd vil jeg forfølge dem. Men noen få hår skal du ta unna, og dem skal du knytte inn i fikene på kappen din. Av dem skal du igjen ta noen og kaste dem midt i el og brenne dem opp. Derfra skal du gå ut ild til hele Israels hus. Så sier Herren Herren, dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningfolkene og la land rundt omkring henne. Men hun var gjenstridig mot mine lover, så hun var mer ugudelig enn hedningefolkene. Og hun var gjenstridig mot mine bud, så hun var mer ugudelig enn landet rundt omkring henne. For hun forkastet mine lover og fulgte ikke mine bud. Derfor sier Herren Herren, dere har rast verre enn folkeslagene rundt omkring dere. Dere har ikke fulgt mine bud og ikke gjort etter mine lover. Dere har ikke engang levd etter de lovene som folkene rundt omkring dere har. Derfor sier Herren Herren, se, jeg kommer over deg. Og jeg vil holde dom over deg for folkenes øyne. Jeg vil gjøre med deg det jeg ikke før har gjort og aldri mer vil gjøre maken til for alle dine motbydeligheters skyld. Derfor skal foreldre ete sine barn hos deg, og barn ete sine foreldre. Jeg vil holde dom over deg og spre alt som blir igjen av deg for alle vinder. Derfor, så sant jeg lever, sier Herren Herren, sannelig, fordi du har gjort min helligdom uren med alle dine vemmelige avguder og alle dine motbydeligheter, så vil også jeg vende mitt øye bort fra deg uten skånsel og ikke spare deg. Tredjedel av deg skal dø av pest og fortæres av sult midt i deg. Tredjedel skal falle for sverd rundt omkring deg. Tredjedel vil jeg spre for alle vinder og forfølge med draget sverd. Og min vrede skal bli tømt ut. Jeg vil stille min harme på dem og ta hevn. De skal kjenne at jeg, Herren, har talt i min nidkjærhet når jeg utømmer min harme på dem. Jeg vil gjøre deg til en ruinhaug og til en spott blant folkene som bor rundt omkring deg, for øynene på hver den som går forbi. Du skal bli til spott og hån, til en advarsel og en forferdelse for folkene som bor rundt omkring deg, når jeg holder dom over deg med vrede og harme og harmfull tukt. Jeg, Herren, har talt. Jeg sender inn iblant dem sultens onde piler som er til ødeleggelse. Dem sender jeg for å ødelegge dere. Jeg hoper opp sult over dere og bryter i stykker brødets stav. Jeg vil sende sult over dere og ville dyr. De skal gjøre deg barnløs. Pest og blod skal gå over deg. Sverd vil jeg la komme over deg. Jeg, Herren, har talt. Kapittel 6. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, vend ansiktet mot Israels fjell og profeter mot dem. Du skal si, dere Israels fjell, hør Herren Herrens ord. Så sier Herren Herren til fjellet og haugene, til bekkene og dale. Se, jeg lar sverd komme over dere og gjør offerhaugene til intet. Deres altere skal bli ødelagt og deres solstøtter bli knust. Jeg vil la dem av dere som blir drept falle for deres motbydelige avguders åsyn. Jeg vil legge Israels barns døde kropper for deres motbydelige avguders ansikt og spre deres ben rundt omkring altrene. Hvor dere så bor, skal byene ødelegges og offerhaugene bli forlatt, for at deres altre må bli ødelagt og forlatt. Deres motbydelige avguder knust og gjort til intet. Deres solstøtter nedhogd og deres henders verk blir utslettet. Drepte menn skal falle midt iblant dere, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Men jeg vil la en rest bli igjen, så noen av dere unngår sverdet ute blant folkene, når dere blir spredt omkring i land.
Och de av dere som slipper unna ska komma mig i hu bland folkene, hvor de är i fangenskap, när jag knust deras horehjärtar som var veket från mig, och deras ögne som i hor fyllte deras motbydliga avgudar. De ska vammes ved sig selv för de onde gärningars skyld som de har gjort, för alla sina vammelige gärningar. Och de ska känna att jag är Herren. Det är icke för ingenting jag har talt om att föra denna olyckan över dem. Så säger Herren, Herren, slå handen samman och stamp med foten och rop ack och ve över alla de onde motbydligheter i Israels hus. För de ska falla för svärde, för hunger och för pest. Den som är långt borta ska dö av pest. Den som är när ska falla för svärde. Den som är igen och är berget ska dö av hunger. Och jag vill utöma min harme på dem. Der ska känna att jag är Herren. När deras drepte män ligger mitt ibland deras motbydliga avgudar, runt omkring deras altre, på var höj backe, på alla fjälltopparna och under vart grönt trä och var lövrik terbinte, på alla de städerna hvor de lot en välbehaglig duft stiga upp för alla sina motbydliga avgudar. Jag vill räcka ut min hand mot dem och göra landet till en örken och ett öde värre än Dibla, örken hvor de så bor. Och de ska känna att jag är Herren.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Esra nu var redo för att dra upp till Jerusalem. Och han sa, jag kände mig frimodig eftersom Herrens, min Guds, hand var över mig. Och jag samlade en del av huvudmännen i Israel till att dra upp med mig. Varför var det så viktigt för Esra, den skriftlärde, att flytta till Jerusalem? Ja, det var viktigt att den som var kunnig i Guds heliga lag återvände till Jerusalem och Juda, därför att bland de hemvändande var religionsblandningen nu på frammarsch. Blandningsäktenskap var också något som ökade, och all denna tillpassning till den hedendom som omgav dem på alla kanter, och anpassningen kom långsamt, nästan obemärkt. Och mot denna smygande anpassning måste man ta upp kampen. Undervisningen i Guds ord var nödvändigt om de 12 stammarna skulle byggas upp till ett bestående rike. Det visste Esra. Därför är han nu redo till att resa till Jerusalem. Och vi läser i Esra kapitel 8, vers 1. Och dessa var det huvudmän för familjerna som under kung Artaxerxes regering drog upp med mig från Babel. Och så förhöll det sig med deras släkter. Och i verserna 2 till och med 14 så omtalas flera av huvudmännen, och det sägs hur många av var släkt som reste vid det här tillfället. Och som vi ser så är den flock som nu reser liten i förhållande till skaran på cirka 50 000 som reste första gången tillsammans med Zerubabel och Jesua. Och Esra visste att bland de cirka 50 000 som tidigare återvänt så var det mycket få leviter. Och när han nu inspekterar sin karavan så upptäcker han något. Vi läser Esra 8, vers 15. Och jag samlade dessa till den ström som flyter till Ahava. Och vi slog läger där i 3 dagar. Men när jag närmare gav akt på folket och prästerna fann jag där ingen av Levis barn. Även om den första gruppen alltså utgjorde cirka 50 000, så hade det varit förhållandevis få leviter med bland dessa. Esra upptäcker nu att inte en av leviterna är med vid denna utvandring, samtidigt som det var behov för flera leviter där i Jerusalem, eftersom de hade en uppgift i gudstjänsten i Herrens hus som endast kunde utföras av den som var av Levis stam. Och Esra är inte likgiltig inför det här. Han ger inte heller upp därför att det dels är så få som vill resa med för att bygga upp Jerusalem både andligt och materiellt, och dessutom ingen av Levis barn som väljer att resa med. Esra sänder 7 av sina mest lärda och förnäma män till en koloni med leviter för att övertala dem att resa med. Han befaller sina 7 utvalda att gå till Iddo. Vi läser Esra kapitel 8, vers 17 till och med 20. Jag befallde dem att gå till Iddo, huvudmannen i Kasifja, och jag lade i munnen på dem det ord som de skulle tala till Iddo och hans broder och till tempelträlarna i Kasifja, för att man skulle sända oss tjänare för vår Guds hus. Och eftersom vår Guds goda hand var över oss, sände det oss en förståndig man av Mahelis, Levis sons, Israels sons barn, liksom Serebia och hans söner och bröder, 18 män. Vidare Hasabja och med honom Jesaja av Meraris barn. Med dennes bröder och deras söner 20 män samt 220 tempelträlar, namngivna av de tempelträlar som David och hans förnämsta män hade gett till leviternas tjänst. De bästa tjänarna i Guds rikes olika arbetsuppgifter anmäler sig som regel inte av sig själva, utan de måste övertalas av både Gud och människor. Och Esra, ja, han fick mer än det han bad om. Förutom leviterna, två familjer med 38 män, så fick han också en stor flock tempelträlar. Och Esra ger Gud äran för det. Och såna ödmjuka män är alltid användbara i Guds rike. Vi läser vers 21 till och med 23. Och jag lät där vid Ahavaströmmen utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud, till att av honom utbe oss en lyckosam resa för oss och för våra kvinnor och barn och all vår egendom. Ty jag skämdes för att av kungen begära krigsfolk och ryttare till att hjälpa oss mot fienden på vägen, eftersom vi hade sagt till kungen: vår Guds hand är över alla dem som söker honom, och så går det dem väl. Men hans makt och hans vrede är emot alla dem som överger honom. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss. Esra förklarar: jag har sagt till kungen, vår Guds hand är över alla dem som söker honom, och så går det dem väl. Och det vittnesbördet, det faller ju till marken om jag nu skulle komma till honom och begära skydd av hans krigsfolk och ryttare. Därför fastar vi och söker hjälp av vår Gud. Esra såg på folket i karavanen som skulle resa. Det handlade om en mycket lång och även farofylld resa. Han såg på familjerna, alla småbarnen, och tänkte så på ökenrövarna, karavanernas skräck. Han tänkte på allt guld, silver och alla värdefulla föremål som tillhörde templet och som de skulle föra med sig på den långa resan. Det var ju som att utmana ökenrövarna. Samtidigt så kom han ihåg vad han hade vittnat inför kungen. Och han visste att han var tvungen att i praktiken nu visa att han verkligen litade på Gud. Därför utlyser han ett stort gemensamt bönemöte. De behöver alla ödmjuka sig inför Gud. Min vän som lyssnar, när gjorde du det sist? Ödmjukade dig inför Gud. Och de ber Herren om en lyckosam resa för sig själva och för sina kvinnor och barn och för all den egendom som de har med sig. De här verserna säger oss något om den skriftlärde Esras böneliv. Han ville inte att någon enda skulle starta den här resan i stort övermod, men verkligen inse att de var helt beroende av Gud. Genom denna resa så ska förhållandet till Gud fördjupas. Den ska också bli till ett konkret vittnesbörd för den persiske kungen. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss, säger Esra. Esra har vittnat för kungen: vår Guds hand är över alla dem som söker honom, och så går det dem väl. Därför kunde ju inte han komma till kungen och begära skydd av kungens soldater. Men det fanns fler orsaker till att Esra utlyser fasta och bön. Han vet att de svårigheter som ligger framför dem inte kan mötas med de gamla erfarenheter han tidigare haft av Guds nåd. Men inför en ny situation var han tvungen att på nytt möta Gud och på nytt motta hans nåd. Och inte minst på nytt själv ödmjuka sig inför Gud. Som det står i Andra Samuelsboken 22, vers 28. Och du frälser ett betryckt folk, men dina ögon är emot det stolta för att ödmjuka dem. Och i Jakobs brev kapitel 4, vers 4-6. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger: avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd.

Esra kunde ha valt att motta beskydd ifrån kungens krigsfolk och ryttare till hjälp mot fienden på vägen. Men han visade trons mod genom att vittna för kungen och säga: "Vår Guds hand är över alla dem som söker honom." Guds hand vilar över den som söker sin tillflykt hos honom. Och det fick också Esra erfara. För Herren lyssnade till det folk som ödmjukade sig inför honom där vid Ahavaströmmen. Ibland kan vi använda ganska stora och kraftiga ord när vi talar om att vi litar på Gud och vittnar om hur underbar han är. Och det är han verkligen. Men när det riktigt gäller så visar det sig ofta att vår förtröstan på Gud är liten. Och det är tydligt att även Esra bara var en människa som du och jag. Han visste vad han hade vittnat inför kungen. Och nu skämdes han att gå till honom och begära skydd av kungens soldater. För då ville ju kungen säkert säga: "Och jag som trodde att Gud höll sin hand över er." Och vad är så alternativet? Esra utlyser fasta och bön. Och Gud, han leder oss ofta in i sådana situationer där vi blir tvungna att ödmjuka oss inför honom och söka hans hjälp. Som det står i Jobs bok 36, vers 19. Hur kan han lära dig be om inte genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Vi läser Esra kapitel 8, vers 31 och 32. Och vi bröt upp från Ahavaströmmen den 12:e dagen i första månaden för att dra till Jerusalem, och vår Guds hand var över oss och räddade oss undan fiender och bakhåll på vägen. Och vi kom till Jerusalem och blev stilla där i 3 dagar. Det var otroliga mängder med rikedomar, silver och guld som den här skaran skulle föra med sig till Jerusalem. Och Esra, han avskilde 12 av de främsta bland prästerna, likaså Serebja och Hasabja, och med dem 10 av deras bröder. Alltså tillsammans 24 utvalda som hade ansvar att vaka över och ansvara för det tills det skulle vägas upp i Jerusalem inför de främsta bland prästerna och leviterna och de främsta inom Israels familjer där i kamrarna i Herrens hus. Så de behövde verkligen beskydd under resan, och Gud höll sin hand över dem så att de anlände tryggt till Jerusalem. 3 dagars vilotid innan man gick igång, det verkar ha varit det normala, som vi ska se också när vi kommer till Nehemja kapitel 2. Vi läser vidare Esra 8, vers 33 och 34. Men den 4:e dagen vägdes silvret och guldet och kärlen upp i vår Guds hus och överlämnades åt prästen Meremot, Urias son, och förutom honom åt Eleasar, Pinehas son, och tillsammans med dessa åt leviterna Josabad, Jesuas son, och Noadja, Binuis son, allt sammans efter antal och vikt, och hela vikten blev då antecknad. Innan avresan hade allt sammans blivit uppvägt inför 24 speciellt utvalda personer som hölls ansvariga. Och 12 kom från prästerna, och de övriga 12 var Serebja och Hasabja, och med dem 10 av deras bröder. Det vill säga 12 präster och 12 leviter. Båda grupperna skulle vara representerade.
och det var 12 representanter från vardera gruppen. Vilket betyder att också här är alla 12 stammarna representerade. Vid ankomsten så vägs allt på nytt. En kontrollordning där många personer är involverade är inte bara sunt, men det är också nödvändigt. Varje organisation eller församling borde ha en god kontrollordning och full ekonomisk insyn. Det är bibelskt. Och vers 34 säger oss att hela vikten blev antecknad. Det vill säga allt blev noggrant bokfört, så att inte någon skulle frestas att ta något till sig själv av det som var givet till Herrens hus och Herrens tjänst. Vi läser vers 35. De landsflyktiga som hade återkommit från fångenskapen offrade nu som brännoffer åt Israels Gud 12 tjurar för hela Israel. 96 vädurar, 77 lamm och 12 syndoffersbockar. Allt sammans som brännoffer åt Herren. Sjutalet symboliserar det heliga och 12-talet pekar på Israels 12 stammar, och dessa tal möter vi om och om igen. Här lägger vi speciellt märke till att man som brännoffer offrade 12 tjurar för hela Israel. Det poängteras alltså att det inte bara handlar om Juda och Benjamin, men om hela Israel. Och kapitel 8, det avslutas med vers 36. Och det överlämnade kungens förordning åt kungens satraper och åt ståthållarna i landet på andra sidan floden. Och dessa gav understöd åt folket och åt Guds hus.

Av folket som varit i fångenskap i Babel har de som ville återvända fått återvända till sitt land. Herrens altare hade blivit rest, templet blivit återuppbyggt och kärlen som Nebukadnessar hade bortfört från Salomos tempel, det hade nu återställts dit igen. Och det nya templet var visserligen större än Salomos tempel, men kunde inte alls mäta sig med det gamla templet när det gällde prakt eller utseende.

är det inte att återvända från den fångenskap eller bundenhet som synden fört oss in i. Det finns tre vägar som alltid leder bort från Gud. Den första vägen är att börja kompromissa med synden. Ja, man kanske rent av försvarar synden i sitt liv. Romarbrevet 13:14 säger: Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Och Romarbrevet 6:23 säger att syndens lön är döden. Och man kan inte tjäna synden utan att motta syndens lön. Det börjar med att ursäkta synden och det slutar med evig död. Den andra vägen bort från Gud heter undernäring. Det vill säga, man ger inte sin själ mat regelbundet, utan man slarvar när det gäller livets bröd, Guds ord. Och man är likgiltig när det gäller att ta till sig andlig näring. Det hela går på tillfälligheter. Den tredje vägen bort från Gud är bekvämligheten. En tro där man aldrig behöver kämpa varken för sin egen eller för andras nöd. Och där man saknar omsorg för de som går förlorade och för de som lider. Och endast tänker på sitt eget välbefinnande och ständigt är sysselsatt med att göra det som man själv har lust till. Som en kontrast till denna bekvämlighet där tron blir att lata sig i en hängmatta, så har vi Efeserbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi skall vandra i dem. Bekvämligheten vandrar inte, utan blir liggande i hängmattan året runt. De tre vägarna som leder bort från Gud leder också till att Herrens hus plundras och församlingen föres bort i andlig fångenskap, där tillbedjan upphör, kärleken till Gud svalnar och helgelse och goda gärningar ersätts av aktiviteter, ritual eller suggestion. Låt oss fråga oss, vänner, om det kanske är tid att bryta upp från Babel. För vår frihet är oss vunnen och proklamerad av konungen Kristus, så att den som vill kan återvända från fångenskapen och till Herren. Men likt orden som kung Artaxerxes gav Esra, så tvingas ingen. I Esra 7:13 läste vi: Jag ger härmed befallning att var och en i mitt rike av Israels folk, av dess präster och leviter, som är villig att fara till Jerusalem, må fara med dig. Som är villig, ja, till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger tack för mig och på återhörande om du vill. Herren väntar på dig. Må den som är villig komma. Gud är god.

Väl mött i Jesu namn. Jag ville gärna vi skulle stansa under det huvudsynspunkt till att begynna med. Vem är Jesus? Ja, vem är Jesus? Och under synspunkt att Jesus är vår ställföreträdare. Det Guds ord som vi ska gå ut för på detta möte finner vi i Matteus evangelium kapitel 1, vers 18-23 ska jag läsa där. Men innan vi läser ska vi samla oss i bön. Men jag vill gärna be församlingen om en ting. När jag läser från Guds ord så får bli sittande här i snille. Det är det bästa för mig om jag gör så. Och jag tror också att de hör det bäst, speciellt när de följer med i deras bibler. Det var alltså Matteus 1. Vi ska först samla oss i bön i Jesu namn. Kära Jesus, jag vill tacka dig, du Guds egen son, att du kom hit till oss. Att du gick in i människosläkten och blev ett människa som vi, låg utan synd. Jag tackar dig, Jesus, för det du tog på dig och frälse och förlösa oss från alla våra synder. Och att du har gjort det med ditt eget blod, Jesus. Jag tackar dig för det du har blivit vår rättfärdighet för Gud. Och att allt vad du är och har gjort blir oss tillregnet för tron på dig. Nu har jag en bön till dig, Jesus. Ge mig orden nu när jag ska tala. Herre, ordna du mina tankar. Och vär du med mig när jag läser ditt ord. Och la ordet i sig själv tala. Du har sagt att människa kan inte få något utan att det blir gett han från himlen. Och det är sant om mig, Jesus, att jag tränger till att få allt gett från himlen här jag står. Jag har så stor en bön till dig, Jesus, att du vill ha få lov att se dig och höra din röst och tala lika in i vårt hjärtes innerste. Amen. Alltså i Matteus evangeliets kapitel 1, vers 18 står i Jesu namn. Men med Jesu Kristi födsel gick det således till. Då hans mor Maria var trolovet med Josef, skedde det att hon blev fruktsomlig för de var kommit sammen. Hon blev fruktsomlig vid den helige ånd. Josef, hennes man, som var rättfärdig och inte ville föra skam över henne, ville skille sig från henne i stillhet. Mens han nu grunnet på detta, se, då åpenbaret Herrens ängel sig för ham i en dröm och sa: Josef, Davids son, frykt icke för att ta din hustru Maria till dig, för det som är avlet i henne är av den helige ånd. Och hon skall föda en son, och du skall kalla ham Jesus, för han skall frälsa sitt folk från deras synder. Men allt detta skete för att det skulle uppfyllas som är talat av Herren med profeten som säger: se, en jomfru ska bli fruktsomlig och föda en son, och han ska kallas Immanuel. Det är utlagt Gud med oss. Med det samma läser jag också Lukas 2:21. Och då 8 dagar var till ännu och han skulle omskäres, blev han kallt Jesus. Det namn som ängeln hade nämnt för han blev undfanget i mors liv. Vi ska lägga märke till i kapitel 1 hos Matteus. Det ska inte fortälles att Jesus blev född. Det förutsättes känt. Men det står vorledes han blev född. Det är Guds budskap till oss att vi ska lägga märke till vorledes det gick till med Jesu födsel. Med Jesu Kristi födsel gick det således till. Det är underligt att tänka på att de läsare som först skulle ha detta evangelieskrift, det var kristne hebreere, kristne jöder. Det var upprinnelig skrevet på aramaisk också detta evangelieskrift av den grunden. De visste att Jesus var Guds son. Det visste de. De trodde på Jesus som sin frälser. De kände evangeliet sådan som det blev förkynt vid aposteln Paulus för exempel. Och vid Peter och vid Johannes. Det kände de till. Men det som vi är vant till att tänka på i de tre första evangelieskrifterna, det kände de icke. De visste icke till att begynna med hvorledes det kunde ha sig att Jesus skulle komma från Nazaret. Han skulle komma från Betlehem.
eller at han skulle slå seg ned i Kapernaum og ha sitt utgangspunkt for sin virksomhet i Galilea fra Kapernaum og ikke slå seg ned i Jerusalem og mange andre spørsmål. Vi er jo vant til å lese dette i kronologisk rekkefølge, men det var litt annerledes med de første kristne jøder i hvert fall. Derfor ble det gitt dem fra Herren at de skulle få vite den riktige sammenheng med alle slike ting. Og ikke minst dette med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Og så får vi høre med en gang det som Josef ikke kunne vite. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, så før de var kommet sammen, ble hun fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef så hva som var skjedd med Maria, men han visste ikke hvordan dette hadde gått til. Og Josef kunne bare trekke en slutning da han så at Maria skulle ha barn. Og så utrolig det enn var, og måtte synes han, så måtte hun ha vært sammen med en annen mann. Han kunne umulig trekke noen annen slutning. Det var høyst ulikt Maria, og det var høyst utenkelig at Maria skulle ha gjort det. Men hva skulle Josef tenke? Han så at Maria skulle ha barn. Josef var en gudfryktig mann. Han var rettferdig, står det. Han hører til de få som skriften kaller rettferdige. De som ventet på Israels trøst, de ble også nettopp kalt de stille i landet. Det var til dem Jesus kom da han kom hit til verden første gang. En liten krets i Israel, en krets av virkelig troende mennesker, som ingen regnet med, og som ingen aktede på. Til dem hørte Zakarias og hans hustru, altså døperen Johannes' foreldre, og Simon i tempelet og Anna hørte til den samme krets, og sannsynligvis hyrdene på Betlehemsmarken hørte til denne krets. Derimot ikke de religiøse autoriteter, ikke fariseerne og ikke de skriftlærde, de hørte ikke til denne krets, men tvertom foraktet i denne lille krets, som hadde en så eiendommelig oppfatning av Guds ord efter deres mening. Til denne krets førte Josef, og han ble karakterisert som en rettferdig mann. Det er et uttrykk vi har fra det gamle testamentet om den som har det rett med Gud. Og det er en eiendommelig ved det uttrykket på hebraisk i det gamle testamentet, at det betyr rettferdig ved en annen. Rettferdig, om de rettferdige i gamle testamentet, det var de som greide å holde loven og holde budene og være sådan som de skulle være efter Guds lov. Nei, det betyr ikke det. Vi ser det med den formen dette ordet har. Det er dannet av det vi kaller en hifil form på hebraisk. Og det betyr at de har fått en rettferdighet som en gave, og de har blitt rettferdige ved en annen. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det akkurat nå. Men Josef var en rettferdig mann. Og det betyr i virkeligheten en mann som levde i Guds ord og Guds frelse. Det betyr da også at han er en mann som vil innrette hele sitt liv efter Guds ord. Og nu var Moselovens bestemmelse at da han oppdaget Maria skulle ha barn, betydde det at han skulle skille sig fra henne. Men så ville han ikke føre skam over Maria. Og så ville han lade sig skille fra henne i stillhet, står det. Det betyr egentlig i hemmelighet, det ordet, efter grundteksten. Han ville la seg skille fra Maria på en sådan måte, at så få mennesker som mulig skulle bli oppmerksom på hva som hadde hendt. Det var jo ingen lett situation. En forlovelse i Israel var rettslig bindende, og det ble brukt, som dere ser uttrykket, mann og hustru, også om de som var forlovet. Men det betyr på ingen måte at de som var forlovet hadde rett til å leve sammen som ekte folk. Det forstår vi av sammenhengen. Det kunne de ikke før de var viet. Og det var synd mot det sjette bud for de som var forlovet å leve sammen som ekte folk innen de var blitt viet. Og det hadde altså Josef og Maria ikke gjort. De hadde ikke vært sammen. Og så blir Maria med barn. Og så mener Josef at han har kun ett at gjøre, det at lade seg skille fra henne, og det vil han da gjøre på en sånn måte at det ikke skal føre skam over Maria. Og den situasjonen, den var ikke lett.
Og så går han og grunner på dette. Hvordan skulle han ha innrettet dette? Se, står det. Det innleder alltid noe uventet i Guds ord, når det står. Se! Da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en drøm. Det er et underlig ord. Hvem er Herrens engel? Det er et ord du finner i det gamle testamentet. Du finner det fra første Mosebok til siste profet. Herrens engel. Et grunnleggende ord om Herrens engel finner vi i 2. Mosebok, kapittel 3. Her står at Herrens engel var i en tornebusk som brente uten å brenne opp. Og Moses ville gjerne se det underlige syn, sa han. Men da roper engelen til ham ut fra tornebusken, Moses, trekk dine sko og dine føtter, for det sted som du står på er hellig. Og så står det i 2. Mosebok 3:6, og det ordet må jeg merke her, av hva Herrens engel sier. Jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Den engelen er ikke en skapt engel, det er Gud i en engels skikkelse. Eller for å si det helt nøyaktig, det er Gud som kommer som sendebud fra Gud. Engel betyr nemlig sendebud eller utsending. Gud har sendt Gud. Han åpenbarer seg for Moses, kaller Moses til å utfri Israel fra Egypten. Og du husker i den sammenheng, det er i 2. Mosebok 3:14, da åpenbarer han sitt navn på Moses. Han sier, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Jeg skal ikke si mer om denne Herrens engel nå i denne sammenheng, men det betyr dette samme her også. Herrens engel åpenbarte seg for Moses. Det står ikke én Herrens engel. Det hadde betydd en skapt engel, men det står ikke det. Det står Herrens engel, det betyr Herren selv. Og her står vi overfor noe som er aldeles ubegripelig og uforklarlig. Han som er unnfanget i Marias mors liv, han åpenbarer seg for Josef i en drøm. Det er det ordet betyr. Jeg vet ikke hvor mange bibellesere som tenker på dette når de leser det. Men det er det som dette ord faktisk betyr. Jeg sier igjen, jeg kan ikke begripe det, ikke med min tanke og forstand, men jeg forstår det med mitt hjerte. Og det er et ord jeg elsker. Han som er i ferd med å komme til verden, han åpenbarer seg for Josef, og så sier han, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg. For det som er avlet i henne er ved den hellige ånd. Hvordan det gikk til leser vi i Lukas evangeliets første kapittel. Engelen Gabriel åpenbarer seg for Maria, vet du, og forteller henne hva hun er utvalgt til av Herren. Og hun svarer, se, jeg er Herrens tjenerinne. Og så skjer unnfangelsen i Marias mors liv gjennom Marias hørsel. Gjennom det Guds ord engelen taler til Maria. Han som er ordet fra evighet, det er han som blir kjød. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det, med betoning at ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til. Han skapte ved sitt ord. Han er ordet. Han taler, og det skjedde. Han bød, og det sto der som det står i Salme 33:9. Han som er ordet, står, og ordet ble kjød. Det står helt upersonlig. Det er for å understreke at Jesus Kristus er ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Det er så mange slags vranglære om Jesus i vår tid. Jesus ble kalt for Guds røst, for Guds lærer til menneskene, meget annet som høres pent ut. Det blir sagt om Jesus at Gud bor i Jesus og slikt. Det kan du si om en kristen det. Gud bor i en kristen. Det ser vi klart for eksempel i Johannes 14:23. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, sier Jesus.
og min fader skal elske ham, og vi, altså faderen og sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som har fått Guds ånd i hjertet, har samtidig både faderen og sønnen. Der hvor Jesus er i hjertet, der er Gud i hjertet. Og det vi kan med frimodighet få lov å si, Gud bor i våre hjerter, vi som tror på Jesus. Og skriften stiller jo det spørsmålet i 1. Korinterne 3,16. Vet ikke at de er Guds tempel og at den hellige ånd bor i eder? Jo, Gud bor i en kristen. Det kan altså være karakteristikk av et troende, frelst menneske, men ikke av Jesus. Her står det ordet ble kjød. Det var ikke et menneske, det var ikke et individ som Gud tok bolig i. Men Gud selv gikk inn i Marias mors liv. Han tar på seg kjød, som de gamle sa, det står også i vår kirkes bekjennelseskrifter. Det tales om Guds sønns kjøds påtagelse. Vi hører ikke ofte noe om det i vår tid. Det betyder svært meget for apostelen Paulus og de første kristne dette. For deres budskap var alltid konsentrert om hvem Jesus er. Og fordi de så hvem Jesus er, kunne de også se hva det var han gjorde for noe. I dag er man kommet så langt bort fra dette. Derfor skal vi se på det. Ordet ble kjød. Gud selv gikk inn i Marias mors liv. Og Gud har gjennomgått hele utviklingen fra mors liv til døden på korset. Han ble et menneske. Jesus er Gud. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Og Jesus bruker så stort et ord i Johannes 14 til Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Og i Johannes 10 sier han, jeg og Faderen, vi er ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, mange god gjerning har jeg vist dere fra min Fader. Hvilken av dem er de stener meg for? Og de svarte ham, for noen god gjerning stener vi deg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Og nettopp det han gjorde. Han som er menneske gjorde seg selv til Gud, fordi han er Gud. Det var dette som ble åpenbart for Josef ved den hellige ånd. Hun skal føde en sønn. Og du skal kalle ham Jesus. Det er sammensatt av to ord, Gud og frelse. Kort sagt betyr det den som Gud bruker til å frelse. Guds frelse. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Menneskelig sett var det et alminnelig navn på Jesu tid, og det er til og med et alminnelig navn fremdeles i Midtøsten. Enda blant araberne er det ganske alminnelig. Allikevel, det har en eiendommelighet etter navn. Det er bestemt i himmelen og ikke på jorden at han skal hete Jesus. Han får en åpenbaring, du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det er det som også blir sagt i Lukas 2,21. Han fikk navnet Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv. Det er det som er vesentlig for oss å være klar over. Det er bestemt i himmelen at han skal hete Jesus. Han skal hete det fordi han er det. Han er Jesus. Brorsan benytter seg av dette for eksempel i sin nyårssalme, Saligheten er oss nær. Det er et vers der lyder sådan. Å, jeg er en synder stor. Det er all min avnære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus blevet, altså fordi du er blitt Jesus, fordi du er blitt frelser, min frelse, men for du er Jesus blevet, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. Da Josef fikk denne drøm, da opplevde han noe. Det var et Guds ord som gikk opp for ham. Denne drømmen gjør klart for Josef at det som skjer med Maria, det hadde han lest hos profeten Esaias. Alt dette skjedde for at det skulle oppfylles betalt ved profeten Esaias, eller står hos profeten
Men det er Esaias kapittel 7 som sier, se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. En kvinne som ikke har hatt noe med en mann å gjøre, hun skal bli fruktsommelig. Det er selve budskapet i det ordet. Det er en kvinne som aldri har vært sammen med en mann. Hun blir fruktsommelig og føder en sønn. Og han skal kalles, og det betyr det samme som han skal være. Han er Immanuel, ordet oversatt, med oss, Gud. Det er altså Gud som er gått inn i menneskeslekt. Og som sagt, når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Det Jesus har gjort, det er Guds gjerninger. Samtidig er et menneskes gjerninger, og det er et menneske som gjør det på hele menneskeslektens vegne og i alle menneskers sted. Jesu gjerninger er på en og samme tid Guds gjerninger og våre gjerninger. Det er dette Guds ord vil ha forkynt oss om Jesus. Og det er dette det gjelder for oss å vitne om og forkynne i dag. Som vi skal komme tilbake til i et annet møte, så er det så mange slags Jesus-forkynnelse i vår tid, og det har det jo vært like fra begynnelsen av. Men det er bare én Jesus som er vår frelser, og det er han som er Guds sønn. Det er dette at Gud selv er blitt menneske. Dette leser vi da også i Galaterbrevets 4. kapittel. Da tidens fylde kom, står jeg fra vers 4 utover, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Tidens fylde har vært diskutert meget om hva det betyr. Men for å si det kort, betyr det at situasjonen var kommet så langt at hvis Gud ikke hadde grepet inn da, hadde intet menneske blitt frelst. Nå var det kommet så langt, det var ikke noe håp mere. Da utsendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, det refererer seg til den første preken som er holdt på falne syndere. Den ble holdt av Gud selv om kvelden på syndfallsdagen. Da sier Gud, han forkynner til Satan, kvinnens ett skal knuse ditt hode. Og mennesket står som passive tilhørere og hører hva Gud skal gjøre til deres frelse. Kvinnens ett. Det betyr ikke en slekt, men det betyr et enkelt individ, født av en kvinne. Det er dette apostelen refererer til, når han skriver Galaterbrevet, født av en kvinne. Det som Gud har lovt fra begynnelsen av, går i oppfyllelse med Jesus. Han er født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Nøyaktig står der i grunnteksten, for at vi skulle få innsettelse i sønnekår. Hyotesia heter det på gresk, det betyr innsettelse i sønnekår, bokstavelig talt. Gud utsendte sin sønn, født av en kvinne. På den måten blir han vår frelser. For en del år siden, det begynner forresten å bli mange år siden nå, fikk jeg et spørsmål. Hva er en frelser? Jeg måtte tenke meg om. Hva er en frelser? Og svaret kom til meg. Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, så at han frir dem ut som er i nøden. Det er en frelser. En som går inn og tar på seg den nød som andre ellers måtte vært tatt, og frir dem ut. For å gjøre det, må man dele kår med dem som man skal frelse. Man må gå inn i deres forhold, man må gå inn i deres situasjon. Hvis en mann ligger ute i sjøen og holder på og drukner og roper om hjelp, kan det ikke nytte å stå på land og si, stakkars han. Jeg skulle gjerne hjelpe ham. Men du må ut i sjøen til ham. Du må dele kår med ham. Da kan du ha håp om å redde ham. Det stod i en norsk avis for mange år siden at det var blitt ildebrann i et hus

Lär oss Gud kvar dag och tälja, sjå kor snökt vår livsdag lid. Lär oss livsens väg och

dag. Gud som skapte sol och stjärna, deg med syng vår tack och lov, att om oss du ville värna, med an med i mörker sov. Lys och lej oss ljusens fader, till vår sol i grav i glader, väck oss så.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Esra nu var redo för att dra upp till Jerusalem. Och han sa, jag kände mig frimodig eftersom Herrens, min Guds hand, var över mig. Och jag samlade en del av huvudmännen i Israel till att dra upp med mig. Varför var det så viktigt för Esra, den skriftlärde, att flytta till Jerusalem? Ja, det var viktigt att den som var kunnig i Guds heliga lag återvände till Jerusalem och Juda, därför att bland de hemvändande var religionsblandningen nu på frammarsch. Blandningsäktenskap var också något som ökade, och all denna tillpassning till den hedendom som omgav dem på alla kanter, och anpassningen kom långsamt, nästan obemärkt. Och mot denna smygande anpassning måste man ta upp kampen. Undervisningen i Guds ord var nödvändigt om de 12 stammarna skulle byggas upp till ett bestående rike. Det visste Esra. Därför är han nu redo till att resa till Jerusalem. Och vi läser i Esra kapitel 8, vers 1. Och dessa var det huvudmän för familjerna som under kung Artaxerxes regering drog upp med mig från Babel. Och så förhöll det sig med deras släkter. Och i verserna 2 till och med 14 så omtalas flera av huvudmännen, och det sägs hur många av var släkt som reste vid det här tillfället. Och som vi ser så är den flock som nu reser liten i förhållande till skaran på cirka 50 000 som reste första gången tillsammans med Zerubabel och Jesua. Och Esra visste att bland de cirka 50 000 som tidigare återvänt så var det mycket få leviter. Och när han nu inspekterar sin karavan så upptäcker han något. Vi läser Esra 8, vers 15. Och jag samlade dessa till den ström som flyter till Ahava. Och vi slog läger där i 3 dagar. Men när jag närmare gav akt på folket och prästerna, fann jag där ingen av Levis barn. Även om den första gruppen alltså utgjorde cirka 50 000, så hade det varit förhållandevis få leviter med bland dessa. Esra upptäcker nu att inte en av leviterna är med vid denna utvandring, samtidigt som det var behov för flera leviter där i Jerusalem. Eftersom de hade en uppgift i gudstjänsten i Herrens hus som endast kunde utföras av den som var av Levi stam. Och Esra är inte likgiltig inför det här. Han ger inte heller upp därför att det dels är så få som vill resa med för att bygga upp Jerusalem både andligt och materiellt, och dessutom ingen av Levis barn som väljer att resa med. Esra sänder 7 av sina mest lärda och förnäma män till en koloni med leviter för att övertala dem att resa med. Han befaller sina 7 utvalda att gå till Iddo. Vi läser Esra kapitel 8, vers 17 till och med 20. Jag befallde dem att gå till Iddo, huvudmannen i Kasifja. Och jag lade i munnen på dem det ord som de skulle tala till Iddo och hans broder och till tempelträlarna i Kasifja, för att man skulle sända oss tjänare för vår Guds hus. Och eftersom vår Guds goda hand var över oss, sände det oss en förståndig man av Mahelis, Levis sons, Israels sons barn. liksom Serebja och hans söner och bröder, 18 män. Vidare Hasabja och med honom Jesaja av Meraris barn. Med dennes bröder och deras söner 20 män samt 220 tempelträlar, namngivna av de tempelträlar som David och hans förnämsta män hade gett till leviternas tjänst. De bästa tjänarna i Guds rikes olika arbetsuppgifter anmäler sig som regel inte av sig själva, utan de måste övertalas av både Gud och människor. Och Esra, ja, han fick mer än det han bad om. Förutom leviterna, två familjer med 38 män, så fick han också en stor flock tempelträlar. Och Esra ger Gud äran för det. Och såna ödmjuka män är alltid användbara i Guds rike. Vi läser vers 21 till och med 23. Och jag lät där vid Ahavaströmmen utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud, till att av honom utbe oss en lyckosam resa för oss och för våra kvinnor och barn och all vår egendom. Ty jag skämdes för att av kungen begära krigsfolk och ryttare till att hjälpa oss mot fienden på vägen. Eftersom vi hade sagt till kungen, vår Guds hand är över alla dem som söker honom, och så går det dem väl. Men hans makt och hans vrede är emot alla dem som överger honom. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss. Esra förklarar, jag har sagt till kungen, vår Guds hand är över alla dem som söker honom, och så går det dem väl. Och det vittnesbördet, det faller ju till marken om jag nu skulle komma till honom och begära skydd av hans krigsfolk och ryttare. Därför fastar vi och söker hjälp av vår Gud. Esra såg på folket i karavanen som skulle resa. Det handlade om en mycket lång och även farofylld resa. Han såg på familjerna, alla småbarnen, och tänkte så på ökenrövarna, karavanernas skräck. Han tänkte på allt guld, silver och alla värdefulla föremål som tillhörde templet och som de skulle föra med sig på den långa resan. Det var ju som att utmana ökenrövarna. Samtidigt så kom han ihåg vad han hade vittnat inför kungen. Och han visste att han var tvungen att i praktiken nu visa att han verkligen litade på Gud. Därför utlyser han ett stort gemensamt bönemöte. De behöver alla ödmjuka sig inför Gud. Min vän som lyssnar, när gjorde du det sist? Ödmjukade dig inför Gud. Och de ber Herren om en lyckosam resa för sig själva och för sina kvinnor och barn och för all den egendom som de har med sig. De här verserna säger oss något om den skriftlärde Esras böneliv. Han ville inte att någon enda skulle starta den här resan i stort övermod, men verkligen inse att de var helt beroende av Gud. Genom denna resa så ska förhållandet till Gud fördjupas. Den ska också bli till ett konkret vittnesbörd för den persiske kungen. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss, säger Esra. Esra har vittnat för kungen. Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, och så går det dem väl. Därför kunde ju inte han komma till kungen och begära skydd av kungens soldater. Men det fanns fler orsaker till att Esra utlyser fasta och bön. Han vet att de svårigheter som ligger framför dem inte kan mötas med de gamla erfarenheter han tidigare haft av Guds nåd. Men inför en ny situation var han tvungen att på nytt möta Gud och på nytt motta hans nåd. Och inte minst på nytt själv ödmjuka sig inför Gud. Som det står i Andra Samuelsboken 22, vers 28. Och du frälser ett betryckt folk, men dina ögon är emot det stolta för att ödmjuka dem. Och i Jakobs brev kapitel 4, vers 4-6. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger: avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd.

Esra kunde ha valt att motta beskydd ifrån kungens krigsfolk och ryttare till hjälp mot fienden på vägen. Men han visade trons mod genom att vittna för kungen och säga: "Vår Guds hand är över alla dem som söker honom." Guds hand vilar över den som söker sin tillflykt hos honom. Och det fick också Esra erfara. För Herren lyssnade till det folk som ödmjukade sig inför honom där vid Ahavaströmmen. Ibland kan vi använda ganska stora och kraftiga ord när vi talar om att vi litar på Gud och vittnar om hur underbar han är. Och det är han verkligen. Men när det riktigt gäller så visar det sig ofta att vår förtröstan på Gud är liten. Och det är tydligt att även Esra bara var en människa som du och jag. Han visste vad han hade vittnat inför kungen. Och nu skämdes han att gå till honom och begära skydd av kungens soldater. För då ville ju kungen säkert säga: "Och jag som trodde att Gud höll sin hand över er." Och vad är så alternativet? Esra utlyser fasta och bön. Och Gud, han leder oss ofta in i sådana situationer där vi blir tvungna att ödmjuka oss inför honom och söka hans hjälp. Som det står i Jobs bok 36, vers 19. Hur kan han lära dig be om inte genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Vi läser Esra kapitel 8, vers 31 och 32. Och vi bröt upp från Ahavaströmmen den 12:e dagen i första månaden för att dra till Jerusalem, och vår Guds hand var över oss och räddade oss undan fiender och bakhåll på vägen. Och vi kom till Jerusalem och blev stilla där i 3 dagar. Det var otroliga mängder med rikedomar, silver och guld som den här skaran skulle föra med sig till Jerusalem. Och Esra, han avskilde 12 av de främsta bland prästerna, likaså Serebja och Hasabja, och med dem 10 av deras bröder. Alltså tillsammans 24 utvalda som hade ansvar att vaka över och ansvara för det tills det skulle vägas upp i Jerusalem inför de främsta bland prästerna och leviterna och de främsta inom Israels familjer där i kamrarna i Herrens hus. Så de behövde verkligen beskydd under resan, och Gud höll sin hand över dem så att de anlände tryggt till Jerusalem. 3 dagars vilotid innan man gick igång, det verkar ha varit det normala, som vi ska se också när vi kommer till Nehemja kapitel 2. Vi läser vidare Esra 8, vers 33 och 34. Men den 4:e dagen vägdes silvret och guldet och kärlen upp i vår Guds hus och överlämnades åt prästen Meremot, Urias son, och förutom honom åt Eleasar, Pinehas son, och tillsammans med dessa åt leviterna Josabad, Jesuas son, och Noadja, Binuis son, allt sammans efter antal och vikt, och hela vikten blev då antecknad. Innan avresan hade allt sammans blivit uppvägt inför 24 speciellt utvalda personer som hölls ansvariga. Och 12 kom från prästerna, och de övriga 12 var Serebja och Hasabja, och med dem 10 av deras bröder. Det vill säga 12 präster och 12 leviter. Båda grupperna skulle vara representerade.
och det var 12 representanter från vardera gruppen, vilket betyder att också här är alla 12 stammarna representerade. Vid ankomsten så vägs allt på nytt, en kontrollordning där många personer är involverade, är inte bara sunt, men det är också nödvändigt. Varje organisation eller församling borde ha en god kontrollordning och full ekonomisk insyn. Det är bibelskt. Och vers 34 säger oss att hela vikten blev antecknad. Det vill säga allt blev noggrant bokfört, så att inte någon skulle frestas att ta något till sig själv av det som var givet till Herrens hus och Herrens tjänst. Vi läser vers 35. De landsflyktiga som hade återkommit från fångenskapen offrade nu som brännoffer åt Israels Gud 12 tjurar för hela Israel, 96 vädurar, 77 lamm och 12 syndoffersbockar, allt sammans som brännoffer åt Herren. Sjutalet symboliserar det heliga och 12-talet pekar på Israels 12 stammar, och dessa tal möter vi om och om igen. Här lägger vi speciellt märke till att man som brännoffer offrade 12 tjurar för hela Israel. Det poängteras alltså att det inte bara handlar om Juda och Benjamin, men om hela Israel. Och kapitel 8, det avslutas med vers 36. Och det överlämnade kungens förordning åt kungens satraper och åt ståthållarna i landet på andra sidan floden. Och dessa gav understöd åt folket och åt Guds hus.

Av folket som varit i fångenskap i Babel har de som ville återvända fått återvända till sitt land. Herrens altare hade blivit rest, templet blivit återuppbyggt och kärlen som Nebukadnessar hade bortfört från Salomos tempel, det hade nu återställts dit igen. Och det nya templet var visserligen större än Salomos tempel, men kunde inte alls mäta sig med det gamla templet när det gällde prakt eller utformning. Men Israels 12 stammar är nu åter i landet, och man är samlade i Herrens tempel till gemenskap med varandra, men framförallt till gemenskap med Gud. Åren i fångenskap i Babylon hade väckt folkets besinning, men det var bara en rest av de som var i Babel som återvände. Hur lätt är det inte att vända Gud ryggen och att komma bort från gemenskapen med Gud? Och hur svårt är det inte att återvända från den fångenskap eller bundenhet som synden fört oss in i? Det finns tre vägar som alltid leder bort från Gud. Den första vägen är att börja kompromissa med synden. Ja, man kanske rent av försvarar synden i sitt liv. Romarbrevet 13:14 säger: Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Och Romarbrevet 6:23 säger att syndens lön är döden. Och man kan inte tjäna synden utan att motta syndens lön. Det börjar med att ursäkta synden och det slutar med evig död. Den andra vägen bort från Gud heter undernäring. Det vill säga, man ger inte sin själ mat regelbundet, utan man slarvar när det gäller livets bröd, Guds ord. Och man är likgiltig när det gäller att ta till sig andlig näring. Det hela går på tillfälligheter. Den tredje vägen bort från Gud är bekvämligheten. En tro där man aldrig behöver kämpa varken för sin egen eller för andras nöd. Och där man saknar omsorg för de som går förlorade och för de som lider. Och endast tänker på sitt eget välbefinnande och ständigt är sysselsatt med att göra det som man själv har lust till. Som en kontrast till denna bekvämlighet där tron blir att lata sig i en hängmatta, så har vi Efeserbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi skall vandra i dem. Bekvämligheten vandrar inte, utan blir liggande i hängmattan året runt. De tre vägarna som leder bort från Gud leder också till att Herrens hus plundras och församlingen föres bort i andlig fångenskap, där tillbedjan upphör, kärleken till Gud svalnar och helgelse och goda gärningar ersätts av aktiviteter, ritual eller suggestion. Låt oss fråga oss, vänner, om det kanske är tid att bryta upp från Babel. För vår frihet är oss vunnen och proklamerad av konungen Kristus, så att den som vill kan återvända från fångenskapen och till Herren. Men likt orden som kung Artaxerxes gav Esra, så tvingas ingen. I Esra 7:13 läste vi: Jag ger härmed befallning att var och en i mitt rike av Israels folk, av dess präster och leviter, som är villig att fara till Jerusalem, må fara med dig. Som är villig, ja, till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes.
Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger tack för mig och på återhörande om du vill. Herren väntar på dig. Må den som är villig komma. Gud är god.